0: malama.
1: Sa.
0: E tō e wha amala malama.
1: Yeah.
0: E se mai peo wata inga peo wa uile, iso tō mai wha whai au.
1: Yeah.
0: Awe si le meritamu, tō mwhai lea peo le wa itali tali a.
1: Yeah, sa.
0: Ale itali tali lua, lo uta ua tua I tamaiti. E poto tele le whai au.
1: Mm.
0: So, yeah. Ai, ole, pole ala le mai mai au le poto le whai au.
1: Yeah.
0: Ale o ile message I tamaiti, ma le whai au tamaiti, ma le mam lama tamaiti.
1: Yeah.
0: Pi e tau le au ngā ina le tamai ole whai au.
1: Sa
0: ole. Wele si au ngā tamai, ai le mam lama tamaiti. To ele I loa ki liwa le whai au I loa tamaiti le mela na te ilo.
1: Sa ole le. Te le anau whai au ngā sa tā o ngā mai I fo ia. E fisi lo tamaiti e fi ole whai au ngā tau. Na alu lore le whai au ngā I a mai se si vai ngā fuile le tau wha se I tau wha whai ngofi ina mara marama tamaiti. Ah. Ma nei e o nā wa inga.
0: Ma ua lava nei fatu sa ina le whai au ngā no nā tamai I tamaiti au ngā.
1: Ya, ole sunga tau sanga, ya manuia lava le tau, stau. Fanene yone, manuia lava le tau, ya le leite le famunatu ale sunga ya yone, ya inu fua la aulanga wala, fu itau si hia. Ya, aftale, ale sunga le fafenga inga, ya pasta, tapo inu toa, manuia lava le tau, ya le fionga atole foa, poka Winterstein, manuia lava le tau, faftai lava le maftamai. Mona Lisa Crichton, luas fulon minuta te aine leiva.